Amame rubaga garupa mable wabese hivinya kaka mwaluma kaka mak